0: So na could did you ma a dibia say wo koto jenim amen ne woti yawo wunti minante waka demo wunanti enye ye and obe wo be wati abrosasu ni koto jenti wakasoro ebe pim sabri. Wunti min sane kran wesi form. Mame, mi enfan share chile na bra doctor bao, yebe mu dear frusan ya kwaba, if he say, ye wo koto jeni mwa dre gua, ye de shankro for ama ubieni ni anani koto jeni yani yano. Na frin so ama na huatona. Ere minu udin kwa mo, obibe siye, osi mene mwa bu, minse mwa bu, ene kromo obi bu, osi, ee, atama ame, jesi ya kwa atama ame tiye. Sa atama ame ni wo nimdiye, ewo suyo hunu, ewo kase, ene ubuwe ni mwa, yeni ya ubiya. Basa udi kwa, ukase ebe kwa kwa ma ubiya, sebe, onti minfa kase ene ntua, ne chine bi, edem diye beba oso diye, doktor basa, onre sa adiye no. Enti sa ukase mubu se pen, se ye wonsem, se ye wonem, say ye wusirim baby a kaseni bebu biano. Oba doctor bawa tie dia yeni ni. Ye faka seni se yen kren. Nia dia habana toso. Nia ni ye ja habana ma kaseno. Eke kaka seni besieni se abosome ba kope. Una asu udom pemwa bukun kon ho. A wuntimi fanja ria. Yen ye bama bosome ba kope. Wati mi du dom pe no kase anante. Enti ye yei. Obia wenyan kwen shaman in emwa buo. Nin semwa buo. So a ya kwa da. So a ya peni. Baby, I was all doing each day. A year, four banyal when you're not big general. I fed your bar, you bet toward them penno, ama and water. And I bet you'll be my junku, me him boy yammy, and my junku idiot tete me, and me wafono, or some my junku yammy, mammy, while junku bet me and wobu bugu ho. I junku me at yam and them ranty baby, I ya bubu for sabby, no minim, toming him so be not to a mordu, or dear china, no work for him. Doctor Bassi. Sem fie dia wo ana wo dwon kwa mo aka fo mo ayen ye deboso me pe ebe ma ni padua na sole agina wo enti se wo dwon kwa ma ni padua no wabubuo no oba doctor banwa ye be hwew ama ho ato ene mi no udi nkomo afa obi a waboda ho adwun mo haw eye yade ene obi boda mo ane de na kwotena so ofie ne de chin ato ne na bra be die dro doctor banwo hwe obi wo ha oboda mo na no ma bebre ne wo ye adwun ne ho ka uma ho so ototo nwum bi no wo ye no ma ensem fata ne nyina che se Atwene ne ho aka bra doctor baho na yenhwew etwere yade atetin krofo bebere ene obehu nu atwa na oda fom na entesu ana ehuro efri na no ba bra doctor baho beje etwere duro na afi wonso wonton afi yamkro osa a atetin krofo ama ne wodidi anyeye ene obeto so wo choba na wutwi makwa enam ne osenti na ne buofu mame papa minua baabema bra doctor baho ne mfa boso me ba kopɛ Any osa in free William. Diabetes ya dear hand crow for baby. A sitcher ya dear mini pabby ni pedia chonchum. Uba uni pediano, na ya fia fia bi. Diabetes a mini pediani ya wota. Brabedia bidro, ewa doctor baho. Emma naso, Casanova. Doctor Bassi, ya dear be a war. A person dear bidro to no, Blyho. Number near 0244 988 0044 988 0044 0244 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 0044 wo enkranche no so se ye wo spintes road 18 junction ho e won so be hu doctor bawo awia me no di nkomo awia me se se wo ya de ana apese wo de bibidro esa edin ba kupe wo wiase a ne bo de e ye ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba e chamfo ba enyar won nyina betwane mako mako mako nyankopon sha wo ba
1: si asay bo medanse papa papa aha eya kuma 87.9 fm na fe onia tv akuma munsem jumade no enoa ena mo hwena mutie kwada ma mo amofre na mo kaka ne booster ho asem no ane odeba ye behwe said booster no eda so ejina na pomodin mu ene ye woto ye no said ye na sitie no sa na tie na sa sai ai ni nyina no ye behwe enti mo de e ma mo e ha mo ho kra enti ye ra na ofre ya na ni abre ye no wada roma ye be ye ne sa pepepe e de ama enti won so wo problem be ma no on sha kwada no e kra bebre yi wajai wonu nyina bo so e na won ko an wo ba na wo tempenten kwa e na wo hwe no ana ana se be ma na je enkra no kra bo so o ma won hwe enkra no be bi o mu wo kra no chese wo ba no ana wo ma no unim sanso na be ma onso wo ye wasade wo hwa wo ma no nenso so oba yi e ma wo mehwe nkura no ma wo hunu nkura no kura enso so bibia ni ano ama fonso no de afrɛ wo se maniska enso unim ba bia wode wo ma no akwakwɛhye wada wo ma frɛ wabo modia hwe wo ba bi nyinsania ma ne wawo watwenedi wote ya yese oba no ayi wudi na fri akoda no so edna kwa akoma ba ma fofro eno so obetumi ediaba ami yetu hu anamon wadwiri mu ye okresene wunim mpo se akoda yi a debia oba no ene wo kasa akora no nya wo dia wo kwoka ne boto ne yemo se abufuo ene ma me de kan ye mesre wada mistake ya ye yen baako mienu miensa no enye mistake enti so oba ne taaka bibi sa akere wo abeme na tutu anamon ne bra na yenye DNA emfa emao na yen hwe sa kra ne ye wankasa wo de ehunu bi painti ena abo asere wa odi ne baagura na wayi nani e de ato chen enu nti se de wo problem no esiti bia no wo de ba ye be hwe na fe ye de hu dwuma ama kuma se askra ye ne kuma se more main entrance no ena edi hwe ne mu ye nya yira kwan kra enu nti se bia wo ba na wo fo mu kwan a production ni wo fra ye be jo so 0243013463 0243 313613 0202 313613 0202 313613 na o papa ye police ni ji abuo no wo firi mu na ebushia eji efie edi firi ni sam ye ma no one room cry se one room ye fa ma ya ma ni bi nenso so wo de ba ye ne kwi akire ya ji efi mu ni nyina eye 8 rooms ya ji ede ama oni ni nua no nenso so ni se one room kura no enka ye fa ma no nenso se se efi mu ni nyina mpo ede aba ba ye ne dia nenso so no de ya chinia ya na onya answer bia wo de akyinia no wonya resource bia na so wo de eba aye no ni gina na yaje fi mu ni nyina e de ama no enu nti ba bia won so de no ehye bia no wo de ba ye betu ho anamo e de ama o fre production line and fre ma ye number se ye nya ho adwuma ne ye fre o kan kire o mr oba because wo de wasam e koma lawyer un fre lawyer wo fon susu wo nkodi wo asem nwie wo wi a on pass judgment no ye wi judgment no a ono no fre fon so nka kire so wadi nkunim na emom no okọ lawyer ho ne de wa kọ court na che se wa kọ judge na sa pepe pe ne adwuma no etie oba na fe ye no atena se ne yaka ye hunu kwane ye be fa so ye be bo inti fre 0245301462 and 0202313613. Also, Pekranua, own friend, Obeba Asqua, opposite Kumasimo, Yawakaho, and Unti, Oba, Osikioho, Osuoko, Akumemun, some office, Obechemo, now on Suaba, name Mom Shannonson, would you case Baha, Yeniska, Yeniska, Timidase. Na Enra, ye started yet, Namekan, and be Echo. Se yenua bema Maxwell yenua bema Enra wode na asem baaye na ono so ede no ese ohia ye ne etiefo ne ahwefo nyina emwa se de betimi aya obesa ne ho yade no Maxwell nani abrinti bema time ai ye wo ba time nenso Maxwell de oyɛ bema time esan se enkoda emienu na ewo ne ho bema wono ne hwɛ ne mai oba ba ko bema ba ko oba no a ewo senko otena ho hwe nkodai watopi afegai nenso bema Maxo osida enya ade a obeyi ne mane mu emom no oyɛ na agya sɛde so obegye ne ma hwe nenso so obomafuo nmu abua yafo ene sɛ yade aba abetu no kwa mu obeyi a menu mi enu mu a na wanwu enya nkoda no erisia wada roma oyɛ bema na sɛ wutie mi a every responsible bema bi a otie mi a ne mada na koma so said ye Maxwell ma eda na koma so yi mesre wada dumunu ya be ma no e ma munu minu ya be obi bia ye nyetwe nyi adoa dum no na wontena enkwem emfa enhye ne ma na mame mfa numbers no entwedwa e ma mo 1 cedi wo 10 cedi wo 20 cedi enra be ma bi ye friend prince be ma prince me sorry anopa na prince asende 500 cedis prince asende 500 cedis inti prince awo shemia unyame unshira na onye wokese pa number sinu ye 0245 301 462 and a 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Max, me ma wa kwaba.
2: Ma yena.
1: Na umpo moto sayin.
2: Pa chonye, yohanya kupa udum, me huye ensu, me huye sa.
1: Me huye ensu, me huye sa. And I was sorry, say na unipedria muyeu.
2: Ma mpa cho, nuna na jo, ma nyano totro tro kra. Yao mwana miwa sa manona eye mi ya di ding ding. Ndani mi hon fia enye yi. Yao na no ding. Si. Mesre adofun muse. Sene enura na omo chire odo e chire mi. Nye u nibi e bomo di ya e sani ntuma po e di e bi bae no. Nea Afu François ay fi di mediwi en Haiti misra mo ase akonya ya man mudia mami misra mi hiam moi bibri se enye pedi agro ma mi kra mi kwati timu pa senye mi state no awose se yi mo na mo betime yi mi free emergency state we mu ye makuma ya aye kesi ya me brena yawa horo nso abeka ho a me yam me ho hwe enye yi nti me sra adofo no se ne ombetume yi bia ombeboa me bia wo omukakra mu wo bia no mu se omuye san yi wa nyakopon so mu rain ni rain fi omo contribution mapa omuye di boa me yi wa di beshi omu bebre nti me sra omu say enam mwa wo de beboa me na akonya bi na opunu bi nso ebia ma wo atiefo wo be sene wo kakra wo de be mame te misre adofo nu nyina say many da so ni say metna ase ahwe nkola ya omukra mi me mpese wo be fami akọ na nkola yi aka sa pa chobe bre misremo aya midin se metuma to na ma ba akra se medi ana se medi mi ha obetu manim se
1: den dia ya odin
2: mo mbwa me
1: dia aya odin
2: and that for ma mi kra ti misremo adofo no ni obetumi aye bia mbetumi aye bia no eya wa me fem no e bia me kan se akuma aye crying no se me mpese e bi kra betu obi se nipa no ni state ana obedu sa o how no e betu no kra me mpɛ because ni me komu no eya ya ana odin me da kra me ntumi nda me sremo operation a mbe ya mame na mi hwa to me no sika no enye sika kitwa say sika anka metumi a na madam fu bi ba ku mi nu bi betumi aboa me a anka mento na mo mba ha edin sika no dosu se mi sremo bebre say mo hu me mbo na mo hu me mbai mi nu insu oba ba ku be ma ba ku insu mbo na mumbwa mi na ahoto na min musa mumwanti mbetumi aya ma mintina maba munche no me wogidi ommu
1: enu sa oha we nyina enu atama na woje ohu a enye no enshu na nkura ne we
2: bacho enu anu na minu nkura na wodem a
1: pejonti pejonti
2: e manu kura na e sori a si daddy den eyo si makuma ne yemi ya no si o daddy mensu si akuma no beja ma me bompa yema o na mi small boy.
1: So obompaye
2: ma. Obompaye ma mi. Owo dem ho no.
1: Ha, meba. Small boy. Ma yamo na business no. Me say, wo no said ya tie bia. Yeah,
2: 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0